Vozio ga da je Džamiz, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja, kad bi mazda.